0: wala mo wi ba mak kaw so wala mo wi neena mak gorgol sa bu makke ba mak bibi ba
1: est-ce que
0: de woni gol bogol yo non ba du stop
1: kon abdou le won sirlu goddo kadi juugal beydanuma hen te ko sirlu mo bu ko sinde o ito totuma
0: gongo kala du moko labat sirlu o ko mo jogino feggerne woni jungo makko feggerne won ko sirlu winda he